0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kojem je odigrano finale svetskog prvenstva po ceni od $450 po komadu. Posedujte pravi deo fudbalske istorije sa autentičnim delom terena finala FIFA svetskog prvenstva 2026. Navodi se u opisu proizvoda na zvaničnoj online prodavnici FIFA. Svaki komad trave biće trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolazit će sa USB dodatkom koji sadrži potvrdu autentičnosti. FIFA je navela da je reč o jedinstvenom kolekcionarskom predmetu za navijače i ljubitelje fudbala. U ponudi su navedene dimenzije od 17,5 x 17,5 x 17,5, ali nije precizirano da li su mere izražene u centimetrima, milimetrima ili inčima. Isporuka će biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Monasi budističkog hrama Dongvasa u Južnoj Koreji organizovali su susret više mladića i devojaka kako bi pokušali da ih spoje i time im pomognu da sebi pronađu partnera i eventualno doprinesu porastu nataliteta u toj zemlji. Na konkurs za susret mladih u hramu iz 8. veka u šumovitom planinskom predelu prijavilo se 1580 ljudi i primljeno je tek njih 20 do 30. Susret mladića i devojaka trajao je 30 časova. Na početku mladići su pokušali da pokažu da su džentlmeni, ponudivši devojkama da im pomognu oko nošenja kofera. Potom je organizovano pečenje kolača, pa šetnja šumom oko hrama u cilju boljeg upoznavanja. Usledilo je takmičenje u pokazivanju talenata, pa su pojedini učesnici pevali, svirali i govorili na stranim jezicima. A uveče su dame birale muškarce za večeru. Ako bi se ispostavilo da se mladić i devojka dopadaju jedno drugom, pokazali bi to darovanjem ruža. Spojeno je 8 parova, uključujući 2 slučaja podudaranja između pripadnika osoblja, događaja i učesnika. Susret je organizovan zato što se Južna Koreja suočava sa sve nižom stopom rađanja, pa je tako fertilitet u toj zemlji dostigao istorijski minimum. Osim sve većih troškova života i sve većeg broja ljudi koji u odnosu na osnivanje porodice prednost daju karijeri, stručnjaci kažu da je uzrok problema i u tome što mladi u Južnoj Koreji sve manje izlaze i zabavljaju se, dok mnogi naprosto biraju da ostanu sami. Lokalne samouprave i građanske grupe su stoga počele da organizuju događaje za upoznavanje poput ovog u hramu Dongvasa.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kojem je odigrano finale svetskog prvenstva po ceni od $450 po komadu. Posedujte pravi deo fudbalske istorije sa autentičnim delom terena finala FIFA svetskog prvenstva 2026. Navodi se u opisu proizvoda na zvaničnoj online prodavnici FIFA. Svaki komad trave biće trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolazit će sa USB dodatkom koji sadrži potvrdu autentičnosti. FIFA je navela da je reč o jedinstvenom kolekcionarskom predmetu za navijače i ljubitelje fudbala. U ponudi su navedene dimenzije od 17.5 x 17.5 x 17.5, ali nije precizirano da li su mere izražene u centimetrima, milimetrima ili inčima. Isporuka će biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Monasi budističkog hrama Dongvasa u Južnoj Koreji organizovali su susret više mladića i devojaka kako bi pokušali da ih spoje i time im pomognu da sebi pronađu partnera i eventualno doprinesu porastu nataliteta u toj zemlji. Na konkurs za susret mladih u hramu iz 8. veka u šumovitom planinskom predelu prijavilo se 1580 ljudi i primljeno je tek njih 20 do 30. Susret mladića i devojaka trajao je 30 časova. Na početku mladići su pokušali da pokažu da su džentlmeni, ponudivši devojkama da im pomognu oko nošenja kofera. Potom je organizovano pečenje kolača, pa šetnja šumom oko hrama u cilju boljeg upoznavanja. Usledilo je takmičenje u pokazivanju talenata, pa su pojedini učesnici pevali, svirali i govorili na stranim jezicima. A uveče su dame birale muškarce za večeru. Ako bi se ispostavilo da se mladić i devojka dopadaju jedno drugom, pokazali bi to darovanjem ruža. Spojeno je 8 parova, uključujući 2 slučaja podudaranja između pripadnika osoblja, događaja i učesnika. Susret je organizovan zato što se Južna Koreja suočava sa sve nižom stopom rađanja, pa je tako fertilitet u toj zemlji dostigao istorijski minimum. Osim sve većih troškova života i sve većeg broja ljudi koji u odnosu na osnivanje porodice prednost daju karijeri, stručnjaci kažu da je uzrok problema i u tome što mladi u Južnoj Koreji sve manje izlaze i zabavljaju se, dok mnogi naprosto biraju da ostanu sami. Lokalne samouprave i građanske grupe su stoga počele da organizuju događaje za upoznavanje poput ovog u hramu Dongvasa.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kojem je odigrano finale svetskog prvenstva po ceni od $450 po komadu. Posedujte pravi deo fudbalske istorije sa autentičnim delom terena finala FIFA svetskog prvenstva 2026. Navodi se u opisu proizvoda na zvaničnoj online prodavnici FIFA. Svaki komad trave biće trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolaziće sa USB dodatkom koji sadrži potvrdu autentičnosti. FIFA je navela da je reč o jedinstvenom kolekcionarskom predmetu za navijače i ljubitelje fudbala. U ponudi su navedene dimenzije od 17.5 x 17.5 x 17.5, ali nije precizirano da li su mere izražene u centimetrima, milimetrima ili inčima. Isporuka će biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Monasi budističkog hrama Dongvasa u Južnoj Koreji organizovali su susret više mladića i devojaka kako bi pokušali da ih spoje i time im pomognu da sebi pronađu partnera i eventualno doprinesu porastu nataliteta u toj zemlji. Na konkurs za susret mladih u hramu iz 8. veka u šumovitom planinskom predelu prijavilo se 1580 ljudi i primljeno je tek njih 20 do 30. Susret mladića i devojaka trajao je 30 časova. Na početku mladići su pokušali da pokažu da su džentlmeni, ponudivši devojkama da im pomognu oko nošenja kofera. Potom je organizovano pečenje kolača, pa šetnja šumom oko hrama u cilju boljeg upoznavanja. Usledilo je takmičenje u pokazivanju talenata, pa su pojedini učesnici pevali, svirali i govorili na stranim jezicima. A uveče su dame birale muškarce za večeru. Ako bi se ispostavilo da se mladić i devojka dopadaju jedno drugom, pokazali bi to darovanjem ruža. Spojeno je 8 parova, uključujući 2 slučaja podudaranja između pripadnika osoblja, događaja i učesnika. Susret je organizovan zato što se Južna Koreja suočava sa sve nižom stopom rađanja, pa je tako fertilitet u toj zemlji dostigao istorijski minimum. Osim sve većih troškova života i sve većeg broja ljudi koji u odnosu na osnivanje porodice prednost daju karijeri, stručnjaci kažu da je uzrok problema i u tome što mladi u Južnoj Koreji sve manje izlaze i zabavljaju se, dok mnogi naprosto biraju da ostanu sami. Lokalne samouprave i građanske grupe su stoga počele da organizuju događaje za upoznavanje poput ovog u hramu Dongvasa.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kojem je odigrano finale svetskog prvenstva po ceni od $450 po komadu. Posedujte pravi deo fudbalske istorije sa autentičnim delom terena finala FIFA svetskog prvenstva 2026. Navodi se u opisu proizvoda na zvaničnoj online prodavnici FIFA. Svaki komad trave biće trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolazit će sa USB dodatkom koji sadrži potvrdu autentičnosti. FIFA je navela da je reč o jedinstvenom kolekcionarskom predmetu za navijače i ljubitelje fudbala. U ponudi su navedene dimenzije od 17,5 x 17,5 x 17,5, ali nije precizirano da li su mere izražene u centimetrima, milimetrima ili inčima. Isporuka će biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Monasi budističkog hrama Dongvasa u Južnoj Koreji organizovali su susret više mladića i devojaka kako bi pokušali da ih spoje i time im pomognu da sebi pronađu partnera i eventualno doprinesu porastu nataliteta u toj zemlji. Na konkurs za susret mladih u hramu iz 8. veka u šumovitom planinskom predelu prijavilo se 1580 ljudi i primljeno je tek njih 20 do 30. Susret mladića i devojaka trajao je 30 časova. Na početku mladići su pokušali da pokažu da su džentlmeni, ponudivši devojkama da im pomognu oko nošenja kofera. Potom je organizovano pečenje kolača, pa šetnja šumom oko hrama u cilju boljeg upoznavanja. Usledilo je takmičenje u pokazivanju talenata, pa su pojedini učesnici pevali, svirali i govorili na stranim jezicima. A uveče su dame birale muškarce za večeru. Ako bi se ispostavilo da se mladić i devojka dopadaju jedno drugom, pokazali bi to darovanjem ruža. Spojeno je 8 parova, uključujući 2 slučaja podudaranja između pripadnika osoblja, događaja i učesnika. Susret je organizovan zato što se Južna Koreja suočava sa sve nižom stopom rađanja, pa je tako fertilitet u toj zemlji dostigao istorijski minimum. Osim sve većih troškova života i sve većeg broja ljudi koji u odnosu na osnivanje porodice prednost daju karijeri, stručnjaci kažu da je uzrok problema i u tome što mladi u Južnoj Koreji sve manje izlaze i zabavljaju se, dok mnogi naprosto biraju da ostanu sami. Lokalne samouprave i građanske grupe su stoga počele da organizuju događaje za upoznavanje poput ovog u hramu Dongvasa.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa Panda Radio Bosanska bez broja 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.